magari unayanunua. Magorofa umesichenga, masomo, kazi, lakini hauna shukrani. Nauliza unamtumikia nani?

0: no mwana
1: kwenye kona e karatiga kwanza ngoche nga kwenda nga kwanyoma nga kwa nga nande kwanyoma nga nande nande kwanyoma nga ngomukungu gakoreta nga nande kwanyoma yogatatu ngoyokane Nyabana kero kwanyo mire ngumukungu ira maino igoro uche saba amate kendo nyome kaita Nyabana mwacha kere kota gosa
2: Oyo gata to Oyo kane Oyo gata
1: Nyoma eba tano ore soko ira buno chumie ya beire gana kochi Ota igoro ria una yora nyakuku kwa na neme sigo ya ogo chiabu Ekenege sae feme nguwa ya mwenye tinga chidaika neme rongiwele na inye chinsa ni inye chabono mambia kirongo kwa riga ni asenchira ya vene tusange asubu amo weka chikora kachinsa isano na ibere Mwrobili ono mwgusine kibago aramisi litukuli ya lero nekero otoko kora umwrobili uliweke inyoli otoko chatuwara kwanera mangana manke mangana yeke gusige iteke mira geto buno mwgusina bo yeke gusige ito buna kia lenge buna tuwa lego kina na bono chinga kie chiganga nga kichi ya burukanire ebi ntobia turba nire ebi ntobia burukanire ebi echi bagorete noroche buna toko nyagukwa niregoro ya keses chia bana chiskuru na mangana yage nreta bana bale roba manjire goikera nonyina mariogo yogo tindi ebi ntokale bitare ngo ebi ntobaba ntobale kui wemegano wano lero na wabire na intuga igoto sinire ngana kitoko kora lakini rende onsi kianda ikomi nyasai na atu anchetem Toigole iroto irobo moyo. Lituke ligali ya leraro siri. Lituko ligi ya li chenu. Na boku ligere liye biblia ya en chenu. Osome egetabu ya Psalms. Psalms nero sabu ya ye. Nyabiyage. Na boku ligere egetabu kie biblia en chenu. Osome nga maliko kuruwasi egetabu ya Zaburi. Psalms 118. Soma ekurumo chaka no bako muelio. Na ndo kuwa neno mwenene nga narali ya yotagete. Asenge ncheli ganeli tukoli chenu. It is a great day that the Lord has made. Let us rejoice and give thanks to God. Amangana na mangali skale. Rotinte tu kuwa neno mangana mange. Kwa nyugwete nga tinye iwete punande. Lakini konta ite toke ende sama kwa neto ye kibago. Eke rogo sogo swana batano wasuka. Inyora baga kire neno nilia eatela bangina nilia safarikom rinda ntutumana. Na asibali bata ito kutuma ujumbe kwetira sentira ya WhatsApp na kutumia enambe yu yege sa ya Safaricom yu nero enamba ya ito yu kutuma ujumbe kwetira sentira ilia ya WhatsApp. Chinsa isana mangana mayege sa ngu chituruko nyora sentira yu wengi araftu manyegoso wa asense muende ya kabiri yomurubili ya mangana na mangere ronto bukato mwageni. Togo chikoligire libuna tuwale obo libuare go tongoru. No ma yete nyabia gibuna obo libuare go tongoru. Ome yete kale eke robo libuare kogeswa. Lige sali obo linga ikwere microphone ninda kwerera. Eke ro obo libuare kogeswa. Buaro sigubuaba tayale bindo biaba. Obo li igo buare nge go tongoru. Nando yore go tongoru obo li obo. Tali onde buwensi. Tali mtu onde buwensi yore ngo tongoro obo li.
3: Oko tongora na kuo kogesa kusio kogesa nungu ngao.
1: Tuo kogesa obo li. Tuwa kora tuwa ura tuwa rosi obo li nini. Obo li obo buwale go tongoru. Botara aliegu. E familia oga botara aliegu. Oh, na tongoru buwale ngi.
3: Olio kubolio botanga ni.
1: Yes. Ngo chitore kukwane rayo. Na ande karo manyetiri gasari ya kabeire ligi ya. Na bo igongo chitore kuligere linga kale na kitu walikuruwe taisi. Noro che taisi ya yeto kuruwe kanisa. Aba ndobande ntorikuru taisi. Aba ande nkuru bali. Aba ande nonye matoleo ntorikuru ira kanisa.
3: Squeezy ba unjore ili ba gali ya chiba ando mundako ira chibesa.
1: Yes. Ngo chitore kuligere linga kale na kia ba ndoba karule taisi ya kanisa. Na ande go bari gutumia lige saririre mugundo na litwa karure taisi. Kwarorire tomanya kuligereria mabere. Engombe kero yale konyore muri. Amanoga. Nyabiyagi. Ngakia mabere ale ko ba treated. Yani manyete kale amabere talige ndo kwari gutiyasera maruranu. Ekirandi kyo mungi na talige ndo kyo gutiyasera.
3: Tari ayo go kuna riyo kariyo.
1: Iyoka. Igo manyanto bwato mugeni aiga se studio risko ya rero go chikotorera mangana amange sana asigikuru yitorero tete turigiririe taisi turigiririe go tongoroboli torigereri na mabere kere ngombe ya yiririe ngombe ya riko nyore muri
3: amana
1: na kia mabere ari kubangwa mete mabere tari kurie gugo nga vivi apa ne mekakati ya rengo
3: ae tu respect ya
1: ya mabere ita marwanu asikiro tari rero tu aturutumbira mabere tu aya turutumbire ne chichagi ne bibira lirikara mabere igarenge yekirandi igobo no motere toskare rere gepindi gokere giansu kweli kweli tosanga sobwamo Nsasa banere kwa mwa, igoto chakama kwa nito ye kibago asenchira ya beneke inana ediva yuka yuko mwana buwaba getutu, toskari kuruwa ase radio ya wege kukereke, negesa FM.
0: Umuru bulju mumu usine kibago, mwono uchakire.
4: Umuru no sinwe nere mama tripesi umwana umutu kato kira ikulubo ya matuta ali ya mwete leko wesi mwirangu.
5: Madam Stella mu.
0: Mayuke buwa tererete.
6: Kakiri baba, wabu kakire.
5: Mbia mwono isi mwonto tewa.
6: Kwa meru ya magenche kukua na chosio Kenya na Florence kwa muka.
5: Karibu.
0: Mwa ekibago na batano, asubwa mu.
4: Yani isase, ama sasanya mira.
5: Yani ya pepio sweet, karibu karibu.
4: Na kuambia na otoramo.
5: Yes, asubwa mu. Ewa kire.
6: Ora digani nyo kebu gangu.

0: Hello.
1: Hello, Egesa.
0: Yes.
1: Ediva Nana.
0: Naki.
1: Ndiya mona kwa na Narani.
0: Yes.
1: Kora bokeira nyamusi.
0: Mhm.
1: Abonga tegerera te bunu kona kwa na yeye gikoro.
0: Eh.
1: Idi mukora mona lakini na kimete na sokoro yane.
0: Okay.
1: Na baba bonsi na baibuli nindo jina tuwa kwa kolegi koro. Ekaro wo kwa na igoro yoko tongora oboli.
0: Yes.
1: Kero oboli wale koke tuwa mkuru mkondo. Tuwa leko sangiriria tuwa veke chiku niga toko somba kwa changa. Boli tuwa veke amu wala kwa matukane.
0: Yes.
1: Ekero toko anekera tunkora tuwa lengene kigo. Bua manakorua roro tara bua tuwa uli dene kigo bua ro iruru kiwe kapisa. Oboli mwana tuwa njeta koto ngora ekera tuwa kori da koro siwe nsipi.
0: Yes.
1: Bua so ire tuwa manjire nga tuwa rosi kanyi ne gunia ya mwase ne metoliro sabini. Tuwa manya bolibogoro siwanyo neji koro chano tuwa asia. Tuwa katuwa lido nye na mabere toko tongo lera kusene keliero
0: ni ngorengo kato ngoro obo liobo
1: obo liobo ya kero buwa arugi ngobo kuma koru nyo riko mama arugi le wabu aliko che mesa.
0: Yes.
1: Tata nero lengo mutanga niko batongo le mesa na hindi kwa karabu aliko rusikuwe seke buruko aliko rusikune gete eke kara gete iga wabe kwa se sani.
0: Yes.
1: Wose eke ndu wakatumi eke
0: eke kia lingi eke kia lingi
1: ningi kere teke na hende biebi kate pika sirantu buwate pake sani bono nere toko tumi kasi kuisi
0: na bata yu mungina naro korosie biebo no moche mugule biembiro
1: nita eteke gina gina aligiri na aligiri na ane jipa pake kema akamoka sirete mwa gelzili na nano karosiri antigere tekere nusu ono nko ligide yu nita yu nko nekio yu ando seri eke eki ya kabisa
0: mbia mono. Aya, legesa, okay, ya bangina. Ya charu kire, ukuwa nire point ya bubo kima. Obo liye buwa leko rubuonsi, buwa manyagoto ongoro. Kero bubo kima buwa rugiru, umogaka, nere, ulenge, goto ongora, obo liye buo. Aya, abangina nga imuachi ya legesa.
2: Hello, wakire gesa.
0: Wakire.
2: Kuruo vyambo ba chige taro mugu awa tabo chose wonseri.
0: Ee.
2: Bire rotora iga ge taro muga ka isaka gona raire na rito kui kuruo nge nru niche so mchada.
0: Okay.
2: Obo ali mongi na ma dini mo korona iche mongi na ma oko naike rana alinga obo ali karobo asiru mo mbori kora arage ru mo mura mo mane nonyoro atara kuni wo okuma. Na ma be.
0: Yes.
2: Ena kare ngombe ya nyori na mori mo go sanga chichirani ya bahamate ngwa ya gubare baba geru egere tuwa nyasa. Ega kia ngwa ujia senga ya yomu waka isaka wori.
0: Okay. Alegesa, okay, jaba angina ya charu kire. Aya. Alegesa.
3: Aya nana.
0: Eee.
3: Aki ora we studio.
0: Biande.
3: Aire tu kwetin en koro mogotero?
0: Yes.
3: Ora nanche na raba te baiga.
0: Eh.
3: Aki ora bali ki bua ka be kiru kare?
0: Ehe.
3: Ngo koro si kati sal bua be kwa mo kwa me kora ire o maga ko ne fata ine ko karo. De ro bo ta ngora kwanza.
0: Yes.
3: Ona taiyo omoga ko osela mumuro mi no manene kapisa. Nere kapisa okora ta ngoro bo kumo ukwali ye kye ngori buye ile ko samvera marranu ko sisingende. Benda mwa ta ngoro bo kumo burene kwa mena ko taka ko sapra ni omba ni na sara na bara ni na bantu ba ne ko tisoro na o bana ro na ni ko mugonzero.
0: Okay, mbiya mona iri ni point ya o ya chirebia. Alegesa.
4: Alegesa.
0: Eee.
4: Wakire nana.
0: Wakire.
4: Uyo wakuru kuna chasu ni moja. Atima rugu kuru. Nuguotu kiru.
0: Aha.
4: Kuru.
0: Aha.
4: Anje uvo kumo vini mbo ikerete. Anje mbo kese toa wali uvo na utu akarete. Tua kese tua veta saka. wao rurende karibu akire tindoto kumao botana nincho mokogoti mokogoti nkorabo beka munwa
0: ayo mokogoti
4: mokogoti ukorali yugo na bana arobi
0: abali
4: ukubona karobo yugo ba retirwa arosiru bakire tinga ono ukumo bulikuriye uga mokogoti taraja mbali kuira tinga ebako anyu mumuruli amakogoti ngenda mokogoti Panga nyari ndiri tukiri liyate na yewe mitinyita tubata wata umo kukoti na eroko tongora Ili ndiri naya tongo ili nioni chisari ili sama vele nyama ya lengo Ili ndi wana vande nama nyakuba hivulewa
0: Yes
4: Ndi wana hivulewa wana tengo umo kakango tongora nyari ndiri mwono umo kukoti na eroko anjire
0: Iko pona ayeno uro chenga no umo kukoti uleko tongora
4: Nyalibaya
0: kima yiti yatini yoku kinakuwa
4: na
0: nao
4: makogoti
0: inga njema nyete Nae kwa liko cha
4: kuwa
0: tongare Nite ni mba wadi nite sukuru Nande naba kogoti bale ko tongoro boli go se no mugaka buumuji nga iyo burubutakali alegesa
1: alegesa
0: nga kyokoro kwa nkyokori yera ini yabangina yani gaki igo gara muatika ya ake go mote ne kro go kyobu manere bu Nyabiyage guaseka Nkioro chako ligera ini yaba angina kaki kora anchenga yobu robota kali Haroche na ini yeye Etoko nyakobuga tereli ganga ki Etoko nyakobuga tereli na ini yeye